mba'éichapa. Taneko eporãite. Epáke tetia'épe ha'ese miemaña mba'éichapa kuarahy mbeguekatu ñapysẽna. Yvytu piro ypytúta nde aho'i mbeguemi. Vyramimi purahéi ndapysa tombohory. Haivoty opaichagua tombojegua nderesa. Arapyahúngo iporã ndaimba'éichapa. Taneko eporãite. Epáke tetia'épe ha'ese miemaña mba'éichapa kuarahy mbeguekatu ñapysẽna. Yvytu piro ypytúta nde aho'i mbeguemi. Vyramimi purahéi ndapysa tombohory. Haivoty opaichagua tombojegua nderesa. Arapyahúngo iporã ndaipóri mbojojaha. Haemaña vyvate yvága remomorãvo eme'ẽke aguije ko árape reikojeýre. Taneko eporãite. Epáke tetia'épe ha'e añuã.